0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10. На Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали.
1: Ассаламу алейкум, бізден жалпы достор, бізден сүйікті оқырмандар. Кечеке анча-мұнча шамалдан кейін, анан соңын жаған жамғырдан кейін кеттап, таза, жап жаңы таңдан салам айтып, сіздер менен жолығып отқаныңызға қуанып отырған бұл таңғы лайв. Асқат менен Диана, қандайсыңар?
2: Новый день уже стучится в окна, да, это значит самое время просыпаться, улыбаться вместе с нами, заряжаться хорошим настроением, друзьям, на часах уже 7.06, всем доброе утро. Хотя сегодня четверг, такое чувство, как будто понедельник, да? Да, все потому, что вчера мы, многие, да, из нас приятно отдохнули.
1: Ола, айттадық, негізі айт 3 күн болот, егер кете жетіспей қалған болсаңыз, бүгін ертеңде уақытыңыз бар екен.
2: Айт күн дөйдім, айт 3 күн болса, чи анда, неге біз берілігіне салдық ұшында?
1: Ошыл сұрауын, өткені саға берсем, сен жетікшіге бермей қойдың ғой. А мен аны жетікшіге жеткіріш үшін, мен айтым ғой, орысшам жетпей қалады, мен сен жеткіздесе, ұқпай қойдың өзің.
2: Мен қатар пешкерек болшы
1: менде. Кеч
2: Сонын айттадым.
1: Сол жамғырда қалдым қалған жоқсың бұл?
2: Қалдым, қалып келдік та ұшы бірасы олып.
1: Самад, и сонында ұшы олай, ұшы сонында.
2: Шамалда олды, жамғырда олды, ұшы олып, кече саварай бір башқачы олды, да?
1: О, бірақ маған жақты, сон болды. Анан, ұшындан кейінке тазалықты бүгінгі айтсаң, тазалықты айтсаң. Ой, қолыңыздар, достар, дал ұшындай сон көзірмемдер сізменен бізге тартулаған күн 28 май, күнгі бейшенбі.
2: Я очень сильно надеюсь, что вы так же, как и мы с Аскатом, да, отдохнули хорошо, подзарядились, так скажем, и готовы к такому вот рабочему дню. И, кстати, наш WhatsApp номер 0709-118-118. Как вы сами помните, мы обновили, да, наш WhatsApp номер, сохраняйте обязательно. Также добро пожаловать на наш сайт Авторадио KG и Азия FM KG. Это утренний лайф, мы начинаем. Всем еще раз доброе утро.
0: Утренний лайф. Заряжайся и поехали! Утренний лайф на Авторадио.

0: 10. Заряжайся и поехали!
1: Ну что, друзья, незаметно вот так вот подкрался уже второй час нашего утреннего эфира. На часах уже 8.06. Да-да, вот так вот время летит. А всем нашим новым слушателям еще раз привет. Мы начинаем наш второй час.
2: Ова, достор, таңқы лайфында екенші сағаты біздің қатарға қошылғандар көбейі отады. Бұл жақта есімін сәрден байқы отау, сынан ауарайын қарап, бір нәрсеге таңғалы отам да.
1: Дена, неге таңғалы отасын?
2: Ауарайын аял затына салыштырып көйет қо, мен өзіне түші.
1: Не?
2: Ошол туралеу дейм да.
1: Неге?
2: Кечеки бұрын, кечеки жаңдан, еш дәрсе бол бұғынды, бұл күндің чайты ашылы олған қырсың.
1: Ашынды, кемде мен өзін ұқшыш болып қалды.
2: Аял затының да, аял затының.

0: Нова ви фрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан да амту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым?
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ишмердеулік лицензия алынған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда жөн ғана M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл сонын білектерден бірінің есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьға чейін уланат. Толық мағлұматы үшін M-Bank чекеткежі сайтына қайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Европадағы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянтчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 177 118.

Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармли тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsfarm неміс технологиялары емей Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлет бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

0: Нова Вифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамыту, 100% сапатту.
1: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтоналиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынч, ата-енелер ишенімді жайғашқан үй. Унаасыз короолор, бардық құрақтар үшін зоналар, үй бүлөөнің ыңғайлуу жашоосу үшін. Аяқтоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлөө үчүн үй.

0: Қалыз Жақыпов, қарақматығызды айталы жүрегің айт, үйіп қойсында отылады. Авторадио, кешкі шоу, ондынон. Біз гүндің темасына қайталы, ұғармандардың келеген қат-қабарлар, андан сыртқаны қонағы ұзға, тема ұзға байланышты, сұра ұзыдағы ұзатпасақ болбайды. Бүгін белек, өзгөчө белек туралы сөз қылатабыз. Сіз несіңізді қалған, кімдер бүрегі тартуылаған.
1: Же балким сізге тартуылашқандыр өзгөчө белек.
2: Өзгөчө белек. Алып тілі көрген емес оқшымын.
1: Жолдошыңыз сізді ұғып отырып тапшырсыз
0: ба?
2: Атайын ба? Жоқ, мен белектерден жақын арада күйім телефон белек қылды.
1: Бұл белек.
2: Өзгөчө емес те.
1: Қымбат
2: та. Қымбат. Қымбат белек десең айтмақ. Бірақ өзгөчө деле емес.
1: А балким сөйлешіп
2: жүрген. Естідім. Сөйлешіп жүргенде. Ошол уақытта жігітім болчу. Аға тарынып, аны кидать етіп, Алматыға кетіп қалғам. Туған күнімі азырқы күйем депші. Надеюсь, он меня не слышит. Үр жазып келген. Күйем үр жазады. Ошо маға атайын арнап, екер чығарып тұр, ошо менен алдап кеткенсің деп дәсіқ бор айтам.
0: Алғайсылы ұрлар.
2: Ал ұрлар шыққан мес, ұрчылар.
0: Жоқ,
2: өз мен күйім рэп оқуйды.
0: Түшіндім.
2: Деп айтса тұрам, рэп оқуйды, өз ұрда жазады, анын жазып келген. Бірок ал ұрды Россиядардаған ұрчыларға да сатам деп шыққан, сұныштар болған, сұраған, бірок кейін қалтырып қойған да. Ошо ойдон балким өз ырдайт, балким бул мага арналган ырлар үчүн азырынча дагы эле жарык көрө элек. Бирок сонун ырлар болчу. Ал айтып атпайбы, алданып ошо күйөөгө тийген.
0: Эки ырга.
2: Эки ырга.
1: Жакшы, биз болсо угармандардан келген билдирүүлөрдү жаңы музыкалык саатта дагы окуйбуз. Кандай белектерди алышкан, бул жакта кызыктуу дагы билдирүүлөр бар.
0: Кеттік анда жаңы саатка алыстабай турубуздар. Жагымдуу болсун. Султан Сатаралиев толкунубузда аячы ырга.

0: Проработала с психологом, называется. Ралиюшка.
1: Сіз жақтырған екі майрам?
0: Норус. Анан любой майрам. Майрамдар дайвай жақшы дейді.
1: Сіз жақтырған екі түс?
0: Сары. Розовый ғанда әлі?
1: Розовый әлі олады.
0: Розовый.
1: Сіз жақтырған екі жануар?
0: Депчі.
2: Күчік мұшықта.
0: Деп қой өрелші.
1: Сіз жақтырған екі жит?
0: Жит тамақтың житі.
2: Алманың житі, тамақтың житі. Бала берет.
1: Мысалы, жамғырдан кейінгі жит деп қалшады көпчілігі.
0: Әлбетте, бірінші сошол оқшайды, жамғырдан кейін жит, анан жаңы бұшқан нандың житі.
1: Анан сіздің ең жақын екі досыңыз, екі құрбыңыз.
0: Ең жақын досым бұл менің күйім. Бірінші дос болып, анан әлші бөлші ол көткеміз деген. Екіншісі Ралиюшка.
1: Оо, Ралия ошондо 3 блоктун, 3 блоктун.
0: Анткени бул кыз менен мен 16 жашыман бери досмун. Азыр Кудай буйруса 39га чыктым, эсептеп көрсөңөр, сколько лет я её терплю
2: деп. Өмүрүңүз бою, э?
1: Сиз ар дайым колдонгон эки сөз, бул соңку сурообуз.
0: Ошол депчи.
1: Депчи. Жакшы.
2: Рахмат айталы ушундай сонун жоопторго. Биз болсо келиңиздер алдыны көздөй шашылал, себеп дегенде жанды аткарып болот коногубуздан. Андан сырткары азыр бул саатыбызды биз жаңы эмгектериңиздин бири менен баштайлы. Боорукер деп аталат, э? Мирбек Атабеков менен дуэт. Жакшылап угалы.

0: мави фрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абданда амту, 100% сапатту.
1: Қалар бары менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев 1В-да.
3: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтоналиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынш, атейнелер ішенімді жайғашқан үй. Унаасыз қоролор, бардық құрақтар үшін зоналар, үй білуінің ыңғайлы жашуысы үшін. Аяқты өміңіті 2026 жыл. Көрсетуге жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй білу үшін үй.
4: Жүрек алдында жаңа өмір жарала баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочоқ энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: А E92 Super 92 Super газ құйғанда, әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG май айына атайын акция жариялайды. Әр бір квадрат метрге $100 арзандату. 2 және 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Барлық тұрақ жай комплекстеріне тиесілі. Ыңғайлы бағада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік май айының аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600.
1: Шеф Гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй және үй бүлі үшін азық-түліктердің кеңірек таңдауын ұсынады. Барын бір жерден бұйыртма алып, қонақтарыңызды дәмді тамақтарменен қуантыңыз. Ал емі біз сіздерді жоғарғы сапат, чоң ассортимент және жеткілікті бағалармен қуантамыз. Толық мәлімет Шеф Гурман Instagram парақшасында. Директор: Бишкек шары, Кулатов көшесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шары: Абайбек Алимжан көшесі 14.
2: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук бөлек қылғыңыз келеді? Анда жөнгі M-Банк арқылы аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меніңші атыне ұшыл соңның білектерден бірінің есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьға чейін уланат. Толық мағлұмат үшін M-Банк чекетке жи сайтына қайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
3: Айымдардың 70% сапатсызуын қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибасынан білішет. Бирок, чечим бар. Раменская оның қолданып көріп, айырмасын дару байқаңыз. Ардайым, қуаныч тартулаған тұрықту жиынтық. Раменская оны, ар бір бұшыруда идеалды натыжа үчін.
4: Құрылыш аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Ат үшінді қантип ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электрғимылдатқычыменен жабдылған чағылған электроцикл. Мұқты жардамчы. Қатал жолдырдуда ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішханасында қату оны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
5: Жүрек алдында, жаң өмір жарала баштағанда, қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер – болочок энелер үчүн витамин-минералдық комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер – жаң өмір менен бирге башталган камкордук.

0: Бифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамыту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көріп текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам береді. Адатқа айланбайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ишмердеулік лицензия алынған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда жөн ғана M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл сонын білектерден бірінің есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьға чейін уланат. Толық мағлұматы үшін M-Bank чекеткежі сайтына қайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден долбоордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Европадағы жашоону қиялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси. Сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалы көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 177 118 118.